0: weer, hoor je ze wel.
1: Liebe gibt nie auf.
0: Hier hoor je ze wel.
2: Tanz mein Herz.
3: Slager.nl